0: اینجا صدای اسرائیل
1: اینجا یروشلایم. سلام رادیو شنوندگان محترم، در یروشلایم حاضر ساعتی دوزونیم. امروز روزی یکشنبه دوزونیم ماهی او 5788 سال از رخصابی بودیان 28 ایول 2026 نزدیم کرافان یوسف مرزایف. موجی برنامه همون هر روز از ساعتی دوزیم تا ساعتی یک در 100.1 100.3 101.1 101.3 در تلکنالی هات 312 در تلکنالی 748 و همچنون ممکن برنامه همون رو گویگو در ورقی فیسبوک تماشا کردم با حرفای ایوریتی کن بخارت یا کن بخاریان با حرفای انگلیسی و همچون در اپلیکاسی کن. در دوام برنامه همون بعدی اخبارات مایان البته چون هر روزی یک شمه برامده رفعیل نمتی رو میشنویم و گفتنی هستیم که برنامه همون هر روز از ساعت 2 تا ساعت 1 بغیر از روزی پنجشنبه و شبات بهتون برنامه همون رو با اخبارات سر میکنیم. اخبارات را سر میکنیم با ترکتی که روزی جمعه شده در شمران شده گذشت و در اونجا یک چند آدمان میخواستن که سفری خود را گذراندن، فلسطین ها زیدی آنها به ترتیب گذراندن، از یک شخصان که در اونجا بود و با یراق بود میخواست به یاردم خود را به آنان که آمده سفری خود را گذراندن بودن یاردم رساندن، به سوی او فلسطین ها آتش گشاده را نابود کردن و نامی هم میباشد به نایف ملت 32 ساله، پسی خود دو فرزند و همسر ماند را علکه روزی جمعه به خاک رساندن، خدا رحمش کرده باشد. تا میتونم که این واقعه همچون یک چند به ترتیفی در دوام روزی شبات وارد همچون شد گذشته یک چند سخنانی جایی که ترک شده گذشت در خوات گیلعد در اونجا امده به یک مشتی مسلمانان سختر به حالتی سختر آوردن و در دیوار نمیستن که این باشد قصرگری در برایی که ملت را نوت کردیتان گفته و در وزارت مدافع اسرائیل خطر دارن که این به ترتیبی و زیاد شنش ممکن از این سبب پرکای یک چند قدم خواب به نظر گفته شده استود است که باید بین فلسطین ها و یهودیان یکان به ترتیبی و روی ندید گفته به نظر گفته استودان. در برای جنگی که بین ایران و شتات متحده بکر شده استود است، اسرائیل لکه تیار به تیار گری خود را ده استود است که به شوی شبات جنگ شدنش، یعنی حجوم رسانی شدت نوکی شدت متحد امریکا شدنش در کار بود، اما در آخر در دوام روز شبات پریزیدنت شدت متحد امریکا دونالد ترامپ با خلاصه آمد که وقتین چه حجوم رسانی شدت نوک رو اخیر میموند، سبب که به فهمان دادن هر خیلی سیستمایی که زیدی رکت پرانی هست در گرد و اطرافی ایران و در دولت های شرقی نزدیک جای شده هستند آنها کمی میکنند. اگر ایران به رکت پرانی شدت نوک زیدی این دولت ها زیدی شرقی نزدیک پراندنی شود، البته این رکت ها ذره خود را رسانده میتونن. خاطر میرسونن که قوی بختری شتات های متحد امریکا در یک چند عرب دولت ها در شرق نزدیک بعضی خود را گذاشته ماند، چون در عراق، در یردنیا و ترکیه و دیگر جایان و ایران چندین بار شتات های متحد امریکا را آگاه کرده، گفت که اگر به ایران ضرر رساند مایان البته به این جا، یعنی به این بعضای امریکانی در این دولت ها ضرر خود را میرسنیم. خاطر میرسم که همچون به اسرائیل ضرر رساندنی هست گفته معلوم گردید. همچون ایران بریتانیا را آگاه کرده ایست و دست که اگر افتید است اگر بریتانیا اردمی خود را رساند به شتات متحده امریکا ما این البته همچون به سوی بریتانیا راکتای خود را میپرانیم گفتن لازم که اگر در کارت دبرویم بریتانیا نظر به شتات متحده امریکا به ایران نزدیکتر هست و چندین بار در وقتی که شتات متحده امریکا خجوم رسانی را در زمین ایران گذراند سمالت های حربی وزنین از بریتانیا برورد شدن یعنی پیش از جنگ علاقه شتات متحده امریکا سمالت های خود را به بریتانیا آورد جای کرد با گفته میتونیم که در باره مشتبه خمینه ای که میباشد جایگیری رهبری گذشته ایران که آرا اسرائیل نابود کرد خمینه ای از روی معلومات مشتبه خمینه ای نظر به پدر خود میخواهد زیادتر که ایران به حالتی با یادروی اتمی گردد گفته در اسرائیل از شتات متحده امریکا معلومات قبول کرده شد و در این سبب همچون شتات متحده امریکا و همچون اسرائیل به تیارگری خود را دیده استادن برای نیست کردنی این پلانی که ایران تیار کرده استاده است زیدی همچون اسرائیل و همچون شتات متحده امریکا و دیگر دولت هایی که گویگا ایران ترس خود را آورده میدید از این سبب اسرائیل معلوم کرد که تیارگری یعنی خالب به خالتی خطرناک تا خطرناک میبخشتان تا 11 آگوست دوام دادنش ممکن سبب که در مملکت هم گفته استادن که حالا نامعلوم که شتات متحده امریکا عملیاتی حربی خود را گذراندنی هست در زمین ایران از یک طرف ترامپ گفته استاده است که من اجازت میتیم که اگر ایران به گفتوشون ها تکرار کردنی شود یعنی با واخری ها شده گذارد بین وکیلان دو دولت ها اما ایران دانست نشد در کار گفته ایستاد از ترامپ که به حالتی به یدروی اتمی گشتنش شرط و چطور که خود را گفته برامدیم ایران البته نمیخواید این طلب را اجرا کردند همین شب یک شمه شب سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو با یک چند وزیران و یاردان چونی خود میخواست مجلس گذراندند و آن از روی معلومات به جای شب به پیشین روز گذشت و بعد از آن همچون معلوم گردید که بغیر از این مجلس با یک مجلس امروز پگاهی شده گذشت و همه مجلس را سروزیر میخواید در ارخل انبارهای زیر زمین گذراندن از سبب که ترس دارد در وقت میتواند ایران یا که دیگر دولت طرفداران ایران ضرر رسوندند از سبب که بیگان کس معلوم نیست جنگ سر میشود یا که نه یا که هجوم رسانی به سوی اسرائیل شده میگذارد یا که نه از این سبب یک چند دولت ها فرساندنی سمالیت های خود را به سوی اسرائیل من کردن خاطر می رسیم که در ماه ایول آگوست سخنان اسرائیل یا که دیگر سخنان دیگر دولت ها به اسرائیل آمده یا که سخنان اسرائیل به دیگر دولت رفته سفر خود را می گذرانند و بس کردن پرواز شدنی سمالیت ها از خارج البت ضرر می آورد همچون به اسرائیل و همچون به دیگر دولت ها گرچند که اسرائیل حالا سمالیت های خود را به دیگر دولت ها فرسانده تقریبا دو هفته پیش پرزیدنت شتات متحده امریکا در ترکیه با رهبران هفت دولت وخری را گذرانده بود پرزیدنت ترامپ به ترکیه با سمالیاتی نوی که قطر به او داد عمده سفر خود را در ترکیه گذراند اما با فهمانده دادن که طرفداران ایران میخواهند به سمالیاتی ترامپ ضرر رساندن این را فهمیده ترامپ رفتار خود را دیگر کرد و با دیگر سمالات به شتات متحده امریکا گشت آمد و نه که با همون سمالاتی که از شتات متحده امریکا به ترکیه آمده بود جنگ حالا در زمینی سکتری عده شده دوام داده ایستاده است گرچنده که جنگی شده هم نباشد اما عسکرهای قوی بهتر اسرائیل حالا در سکتری عده جایگیر شده ایستادند و همچنین در آخری هفته گذشته یک سمالاتی حربی اسرائیل یک عملیات در ازگزرونده بازگشت شد. از روی معلومات دو تروریست نابود کرده شدن، یک تی آنها بباشد از یک رهبرانی قوی به تشکیلات حماس و دیوم تروریست میباشد از یک رهبرانی که در هفتم اکتبر 2023 یاردمی بسیار خود را رسوند. چطور که معلوم است تخمیناً با 92-93 روز بعد در مملکتمان انتخاباتی به پارلمان شده میگذرد که علاقه یک چند پارتی ها تیارگری خود را دیده استودند و همچون این انتخابات یک چند قانون ها دارد. از یک قانون ها می باشد که یوست نام سولبرگ قرار برد که باید هر خل کارفرمایدنی تکنولوژی نو، یعنی چون AI یا که هر خل چطور که ما این خود ریده ایستادیم صورت های قدیمه به جمعش بدران، یا که هر خل شخصان را به هر خل ویدیو رول یکای نو ببرارن، باید در پیشند انتخابات یگان پارتی حق ندارد که با این تکنولوژی پارتی خود را پیش باز کند. گفته قرار برورد. یکم تر معلومات هایی که در خارج شده گذشت. از هفته آخری هفته گذشته تا همین روز در فرانسیه ساختاریش کلان شده ایستاده است که خبرگانی فرانسی با یاردم یک چند دولت ها میخواین این ساختار رو بس کردن. علاقه سروزیر فرانسی سویستان لکورنو گفته برامد که از 140,000 نفر زیاد ساکنان فرانسی از خانه برورده شدن به دیگر جا گذاشتند. همچون شفی گذاشته در برلین گرمانیا برادی یک جنس ها شده گذشت که یک ماشین بارکش به سوی آنها خیلی ماشین را یک ضعیف را نبود و 15 نفر دیگر را یرادار کرد. جنگ بین اوکراین و روسیه علاقه چندین سال دوام داده ایستاده است. اوکراین گفته ایستاده است که مایان شبی گذشته به یک کشتی که از ایران به روسیه یارقو فرساند ضرر رسانده تانستیم. علاقه ایران فکر خود را بیان کرده گفت که مایان البته به حالت رفتار اوکراین با ما را به حالتی جهل خرد آورد. مایان البته این رفتار را بد میکنیم که به این کشتی روسیه ضرر رسانده شد. در روزهای آخر همچون یمن زیدی سعودی جنگ رو گذرانده ایستاده است. میبخشتان انیختر گفته میتونیم که تشکیلات خودخواه که در یمن جایگیر هستند آنها جنگ رو زیدی سعودی گذرانده ایستادن، اما خودی حکومت یمن زیدی تشکیلات خودخواه هست و از روی معلوماتی تشکیلات خودخواه با یاردم سعودی شبی گذشته سمولت های یمن به یک چند جایی که جایی گیر هستن خودسا ضرری خود را رسانده دانستند و خودسا آگاه کرده ایستادن که مایان البته حالا سعودی را به خاک گذارانده میتونیم گفته فکر خود را بیان کردند. به دقیقتان معلوماتی آب و هوا. امروز در حیفا روزانه 30-25 درجه گرمی، در تل اویو همچون 30-25، در برشه و 34-21 و در پایتخت امان یروشلایم روزانه 29-19 درجه گرمی. خوربی دلار نظر به شکل به 3.47 اگراد و یورو به 3.46.7 اگراد برابر است. شنوندگان محترم، شما خبرهای آخرین شنیدید. برنامه همون دوام دارد. مایان پیش از برآمدی رافائل ماتیوف سرود در اجرایی ارتیسکی خلقمان محبت شمایی و برنامه همون دوام میدیم.

0: شما نوری محترم شما سرور در اجرای محبت شما ایوشوندید. ما این برنامه همون را با برامدی رفیل نمتیوف دوام میدیم.
1: شلام شلواندگانی عزیز و مهربانم. امروز من یک غنچه های از بیت و شعرهای الیازار بن یعقوب به شما خوانده میدیم. دانا آدم میگوید که دوستی سه خل می باشد، دوستی نانی و زبانی، لیک جانی اش است قیمت. سالهای سال می گذرد تا که انسان می یابد جوره قابل و هم دل و دانای و هم بطاقت. در جهان از سنگ هم سخت از سری آدم، نازک از پوستی پیاز هم دلی آدم. زندگانی آسان نیست ای دوستی قابل، گاه وی شیرین است و گاه وی قاتل. گاهی دوستت سرفراز می شود است و گاهی می گردد خفه بی دماغ است و به همش طاقت کن جان برادرم، در حیاتت اویله کن بد بیمان قدم. مثل مهمان است مایان در این دنیای فانی، به هر انسان فایده رسان بگرد جوره جانی. گر به هر کس نیکی کنی خدا فیض را می دهد، دوستی خود را تاج سر دان، عمری آدم غنیمت. هرچی آید در حیاتت بازگشته می رود، روزی آفتاب شبی مهتاب این هم گشته می رود. شبی توی و هم خورسندی می آید و می رود، لگب های شخصی نادان از دل هیچ نمی رود. وقتی مستی مرد عاقل به هر کس سیر نگوی، یا که رازی دل خود را وقتی مستی هیچ نگوی. گرچه گوی این خطا هست بد می شوی پشیمان، نامی نکت زیر زمین می گردد به خاک یکسان. از دوستی که زبان باز دورتر بگرد برادر، همراه این خیل آدم هیچگاه مرو به سفر. روزی می شود که وی سری دلت فهمیده، بین دوستانت تو را فاش میکند خندیده. به حیات خود دیدم هر خیل دوستانی نادام، گاه می باشند سرگپ و گاه مست و بی‌وجدان، گاه هستند به عقل و گاه خوش لطف و خندان. لیک از بین دوستانم یافتم یک تا دوستی جان.

رمضان محترم با همین برنامه امروزی ما از رادیو سانسی کان رکه بوخری سید رحمت به تکنیک نتی بلان کرد که یاردمی خود را امروز به مایان رساند و خدا خط پگا روزی دوشنبه مایان با ساعت 2:30 با شمایان و میخوریم. سلام میروشلایم.